Okay, nga ngendo kubanga nzira yoku mauli agabake bwero gwanga. Yonaje musinzira mwebale kubako, mwebale kubako, mwebale kwati muuliza, amwebale kubako.

tekutama nga baba kyawara jimba televize ntege nga nti tumuuta n'okukira supu w'enkoko wabanga mugomye ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe eddoola tetwekonza nga tuli balenzi bannasu nga ngusunda n'ekyalo n'ekimatiza era okugwa mu basheya nze gw'olaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugalikabita okutamira.

nga buli kye baita kitonde ku nsi ya mukama ensuubira nti kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku ssabasaba ng'era bootwanga nti ekikonde tukikiza bege twali kabwanango n'abafu wasigala ngaokufumulira bege tukwamula ekikunja atakulaba yakugaya twakyakaza obulamu twabonyaabonya ebiwato twadigida omusiki twayaayanya ebiwala.